0: সুবর মেরাগ মামানু পর্দই ন ডরভর সদবাদ গরিন রানী শকুন্তলালে নমান সংকাতিনি দুলহুনালে তিনরেই ভগত রানীর পুত্র ইহুন
1: শ্রী নারায়ণ ব্রহ্ম কা চরণমা ভক্তি ধরম সর্বদা আপনো বৈদিক ধর্ম কর্ম কুলকো আচার পালো সদা ভন্ছন জন্মনুলাই সূতক মরেকালাই জুঠো ভনি জুঠো সূতক শাস্ত্রকা নিয়মলে হো বার্নু পর্নে পনি গর্বাশ্রবা ভয়ে তুহে উনি ছ মহিনাসম্ম আমা কন যতি মাস ছ উত্তি রোজ নছুনু আশোচ বার্নু ভন পৈলা পুত্র ভয়ে ত বিশ দিনমা ছোরি ভয়ে চিসমা সুৎকেরি কন কার্য গর্ন অধিকার দেখিন্ছ শাস্ত্রাদিমা আমা সৌতিনে মাতুলে যব সচৈল অস্নান গর্ছন অনি ছোয়ে দোষ হুদৈন নাল রহদৈ সুৎকেরিলাই পনি নান্দি শ্রাদ্ধ র জাত কর্ম গর্নু দানাদি হেরু দিনু নাল ছেদনকো ছোর ঘড়িকো অবধি বিচারি লিনু কর্মই মাত্র নগর্নু সূতক বিষয়ে পর্দৈন ছান্নু অরু মালা চন্দন ঢোগ ভেটি কপড়া খানে পিনে চিজহরু ছৈটমকা দিন পূজনাদি শিশুকো নিম্তো এটি সমজমা দোষী কই হুঁদিন ব্রাহ্মণ পিতা আলিনে দিনে ধর্মমা পুস্তা সাত সাত শ্রাব গরিব একাইশ পুস্তক পয়লা সাত সপিঙ্গি ভাই বুঝনু দোসরো সমান দক তেসরো সাত সগোত্রী জানু সবমা তিন দিন একই দিন জুঠো সূতক বার্নু এই ক্রমলে রাম রাম অরুমা ভন
2: সুবর্ণ অবস্থার সুবর্ণ অবস্থার সুবর্ণ অবস্থার হামরা সেবা তথা সুবিধাহরু
3: থাইরয়েড যাঁচ ভিটামিন বি টুয়েলভ ভিটামিন ডি এন্টি টিপিও মোটুক যাঁচ মৃগৌলা যাঁচ কলেজো যাঁচ ঘুড়ামা লগাউনে সুই তিন মহিনে সুগার যাঁচ এসবিএসি হামরা অন্য সেবা তথা সুবিধাহরু থাইরয়েড যাঁচ মোটুকো ইসিজি ভিডিও এক্সরে সুগার প্রেসার দম রোগ নিমোনিয়া তথা শ্বাস বর্ণে খোকি লাগ্নে পিসাব পোল্নে পিসাব ছিনছিনমা আউনে মহিনাওয়ারিমা তল্লো পেট দুখ্নে গ্যাস্ট্রিকো উপচার পাঠেঘর স্তন আন্দ্রা প্রোস্টেট ক্যান্সার সাথে বচ্চা নহুনে লগায়ত সম্পূর্ণ সমস্যাহরুকা লাগি প্যাথোলজি ল্যাবকো সুবিধা সাথে দন্ত রোগ র ফিজিওথেরাপিকো সমেত ব্যবস্থা রহেকো ছ
2: পরিবারকা সম্পূর্ণ সদস্যহরু র হোলবডি যাঁচমা পচাশ প্রতিশত ছুট গরিনুকা সাথে পিসাবকো কালচার পনি গরিন্ছ
3: অন্য থপ জানকারী র অগ্রিম বুকিং কা লাগি সম্পর্ক নম্বর অন্ঠানব্বে একষট্টি শূন্য পচপন্ন সাত সয় অশী র অন্ঠানব্বে একচালিশ সন্তাবন সত্তরী উনসত্তরী চৌবিশ ঘন্টা ফার্মেসি কু সমেত সুবিধা রহেকো ছ
2: তিন্দ্রেণী ফার্মেসি এন্ড থাইরয়েড ডায়াগনোস্টিক সেন্টার চরিকোট বিচ বাজার ভেটেরিনারী অস্পতাল অগাড়ি ধুলিখেল অস্পতাল দোলখা অস্পতাল দোলখা সূচনা
4: ধুলিখেল অস্পতাল দ্বারা সঞ্চালিত দোলখা অস্পতালে বিভিন্ন সেবা সঞ্চালন শুরু করে সকলে সময়মে আপনো স্বাস্থ্য পরীক্ষণ করাই মৌকাকো ফাইদা উঠাউন হুন সম্বন্ধিত সবৈমা জানকারীকো লাগি यो सूचना प्रसारित गरिएको छ
5: हाम्रा सेवाहरू
2: शनिबार बाहेक बिहान नौ बजेदेखि अपरान्न चार बजेसम्म ओपीडी सेवा चौबिसै घण्टा आकस्मिक सेवा
5: चौबिसै घण्टा आकस्मिक उपचार तथा बिरामी भर्ना चौबिसै घण्टा फार्मेसी सेवा
4: आधुनिक उपकरणहरू तथा अपरेशन थिएटर सहित सञ्चालित अस्पतालमा महिला तथा प्रसूति विशेषज्ञद्वारा प्रसूति जाँच तथा अपरेशन हार्ट जोड्नी सम्बन्धी विशेषज्ञ उपचार सेवा विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा दन्त सेवा,
5: हाड़ जोड़नी तथा नसा सम्बन्धी विशेषज्ञ डाक्टर द्वारा हड्डी भाँचिएका, हड्डी खिइएका, नसा च्यातिएका बिरामीहरूको लागि अपरेसन सहितको सेवा अन्तर्गत पाता राख्ने तथा निकाल्ने,
2: बाल विशेषज्ञ द्वारा सेवा उपलब्ध गराइन्छ,
5: सामान्य शल्यक्रिया र फिजियोथेरापी सेवा, ईसीजी, भिडियो एक्सरे तथा प्रयोगशाला जाँच, रगत सम्बन्धी, मृगौला, मुटु र कलेजोको जाँच, थाइराइड जाँच, दिशा, पिसाब, खकार परीक्षण गर्नुका साथै वीर्य जाँच र परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु स्याहार सेवा सम्बन्धी परामर्श तथा अस्थायी साधन वितरण।
2: हाम्रा अन्य थप सेवाहरू इन्डोस्कोपी, कल्चर, मानसिक स्वास्थ्य जाँच तथा परामर्श सेवा, डिजिटल सीआर सिस्टम द्वारा एक्सरे सेवा र एनआईसीयू सेवा। यस दुलिखेल अस्पताल दोलखा अस्पतालमा दोलखा जिल्लाकै पहिलो क वर्गको एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएको हुँदा सेवा लिनु हुनको लागि अनुरोध गरिन्छ। सम्पर्क नम्बर 049-412-020। नवजात शिशुहरूमा श्रवण समस्याको पहिचान गरी विशेष मेसिनद्वारा परीक्षण गरिन्छ। अन्य थप जानकारीको लागि सम्पर्क 049-412-020। दुलिखेल अस्पताल दोलखा अस्पताल दोलखा। होइन, कहाँबाट ल्याउने होला, पहिला त यही थियो।
6: होइन, के एक्लै गुनगुन गरिरहेको?
2: अब यसो गर्मी पनि फिर्दै गयो, त्यसैले केही गिरिराजको चल्ला पालौ भनेर सोचेको।
6: अनि के भयो त, लगेर पाले भइगयो नि?
2: पाल्न त पाल्ने, तर यहाँ साधो बाटो चौकी मुनि थियो नि त्यो चल्ला पाउने फार्म, अनि यही साधो बाटोबाट महाङ्गल जाने बाटोमा थियो नि दाना पसल, अहिले छैन त।
6: ए, दुर्गायन राजेश राणा चल्ला सप्लायर्सको पो कुरा गरेको? त्यो त अहिले पुरानो ठाउँबाट सरेर चरीकुट पुरानो बजार भालु खोलामा सरेको छ नि।
2: हजुर, हाम्रा सेवाहरू यहाँ बोइलर, गिरिराज, लिर चल्ला र दाना पाइनुको साथै मकै, च्याख्ला, पिठो, ढुटो, पिना, लोकल चामल, भुस, लोकल अण्डा, बट्टाईको अण्डा र हाँसको अण्डा पनि पाइन्छ।
6: सम्पर्कको लागि 9844-46-69-08, 9844-46-69-08।
2: दुर्गा एन्ड राजेश दाना चल्ला सप्लायर्स, चरीकुट पुरानो बजार, भालु खोला, राँगाको मासु पाइने पसल भएको घर सँगै। पवित्र, धार्मिक एवं पुरातात्विक महत्व रहेको प्रसिद्ध स्वयं उत्पन्न श्री गाईखुरा महादेवको दर्शन गर्न जाउँ, सुखी र निरोगी हौं।
7: हामी सबको रक्षा गर्ने शिव ज्ञानदाता।
8: श्री गाईखुरा महादेवको शिलामा गाईको पाइला, थुन, बाघको पञ्जा, शिवलिङ्ग स्पष्ट देख्न सकिन्छ। दुई जीवित नागले समय समयमा शिलामा दर्शन दिने गर्दछन्। गाईले आफै दूध झारेर पत्ता लगाइएको तीन शक्ति भएको गाईखुरा महादेव मन्दिरमा वेद, रुद्री, चण्डी, होम, नवग्रह शान्ति साथै सवा लाख बत्ती बालेर पूजापाठ दर्शन गरेपछि मनोकामना पूरा हुने, आपद विपद दुर्घटना हुनबाट जोगाउने प्रख्यात गाईखुरा महादेवको दर्शन गर्न सब परिवार आई पुण्य आर्जन गर्नुहुन श्रद्धालु भक्तजनहरूलाई हार्दिक निमन्त्रणा गर्दछौ। समय आउँछ पर्खँदैन, बगेको खोला फर्कँदैन। स्वयं उत्पन्न गाईखुरा महादेवको दर्शन गर्ने बेला यही नै हो।
2: श्री गाईखुरा महादेव क्षेत्र व्यवस्थापन समिति, मेलुङ गाउँपालिका 2, ग्याङसुका ठोकर, दोलखा। अन्य जानकारीको लागि सम्पर्क नम्बर 9851066165, 9851066165।
9: होइन, के गर्ने होला भने, यसो व्यापार व्यवसाय गरौँ भने अलिकति खर्चको पनि जो गरेको थिएँ, चामल लिन काठमाडौँ जानै नसकिने भयो। यो समयले हामीलाई गरी खानै नदिने भयो भने हाम्रो भाग्य नै यस्तो हो कि समय यस्तो हो?
10: पाँडे पनि किन दुखेको पक्ष हो? तिम्रो कुरा बुझ्दा व्यापार व्यवसायको जस्तो सुनिन्छ। होइन, व्यवसाय चाहिँ के?